0: around this time. It go down like this. Rock to the rhythm. Catch it how I boom bass shit.
1: Boom bomb shit. Yeah. 土曜日の夜はテレビを見てる。グラグラしてる。遊んでる。変わってる。変わってる。